tu do e funu. Yo le do es jesi be no mu we do do wa. Unko gbia elava ni e nu patade ke elava jobe la hen. Nu penku flu doa me. Baku do nu kakabli bova ke lagble togo be politika le togo espoa be nu popo noa. Ola yo ebe drama humain. Baku do traumatisme politika. To vone e un patake ke un ke ole ni. Du don noto ho ho ke poso jobe nyagbova ibe le le kudo nu ko ole kule doa. Aso su yo wa ogbale keketane wa be biyo biyo do ji so ye ameko pata o le do gakpa me do wa be nupo susu dede do go bakudo wa be nupo popo kudo duwa be mazon mazon tivo wa o le odo nene be nyantia mwenye bo ohlon nunde o mwenye bo wame mwenye bo fifin wa be wa de asile nene be ame wa o nti eye veve toa aweno magerit nyakade le eme ale bene wa tenkpo wa be la mesembe e nya ogbo ke won enu ya chan yo le gun be yin to be dokita kile si chan wa na mun popo be ba po e ye yo le biyo bubu ke le yin hiye pogodo apata ba me gbe to be jina o be bubu wa so ni ye be jina o ni la me sengba kudo a me gbe to be enyinyi ni ni a dogbe de hake po na me gbe to be jina o be yan gbo si ende ash eni ba do nu le ke be enyi a me to go espoir e le do nku eji be to vone du me vinu edo ko sibe ha sosu wa be hose ha o chan kudo ameko keke ngbe gbona du be nyapua gba kudo ha sosu vuvu ko le afrika be edu me o gba kudo edu ta o pata oni we do de be watem da sile ahino magerik nyakade nti ameko sona edu ta vanyina amejro le du me ye ova ona dole dubu me bakudo ameko ona ahome be doa ona o tutudo etanya ko soa ele ni e do table hame nono bakudo adam so o popo se do du pale ke be gudu apo me va va le cstb azipe no pia eye resinam togo ko ona be réseau syndicat national pour la migration au togo wa we so le kebe tuturo ya so do to meta do jinu gan eyin be ameko wa pogo mele tuturo amia wa fio we enu ko le veve de yo be je be wa nya wo munyo wa wa gba bla alijina o le le ke ye o la temple wa be je na o ta nti le be tuturo ya ele ye afodede vuvuvuvu ko sodo eto mebe ni watemu asodo nu sen do tabliha be ona o adu nu sen do to won o ko nya mejuro vio ye o vale amebube dumele odo kudo ameko ona aho mebe do wa ni ejina batim ton ewaji emmanuel agbenu eni point focal resinam e de nu mi sokudo lekebe ona ya nti voa le miano wi fonse o vobe egbe doto ogbo e ya meke mi la se sana idrisa ke ni doto amejuro vio do meto de ka ke chan po go me le ke be tutudu amia enu ke tutudu ahin va ne vide de kudo go me se ke be hin va ni e chan gbon le fonse o vobe egbe doto ogbo so kudo nu ko programi be nya o nti veve toa le ati be nyon be akpaji atogo be jidudu abe ye jato to dondon. Ne ameko sona humve lona tivwa omu hona gbidwa si homa. Le dudo ope ke kona nou ewe program nyon be nyan okba. Dudo nan to komla doji kokoroko. E deleke be nyan nyanana yado ego. Nyan gnon be dudo ope ke kona humo zonzon be nyon okba. Chan komla kaji. E chan ele me sole don susu. Vane ameko ozana wabe hon solona ati ya wo. Beke mbo weyo la so hon yo la ve lo ati de na media. E wan odola yi dudo pe kekpona nou kopo la do mnyo be nyongbo. Dudo noto ame vewe lekpon ene be nyongbo. Dudo noto ke lekpon humo zonzonbe e nyongbo. E se kudo dodo ke lekplo ave menu wo veve toa ati soso kudo eto wo. So zondo e si abakba bla tonvo re kagwa, so yi bla tonvo ne gwa di ke diyo da silo le piakpe ve kudo ni gwa. Odo la zon zon li wwa, kwe ken bo weye, e ati la do apo hume. Ati de kwekpe, alo ave menu de kwekpe, manon e hunde me, yo la koko e swa file, pa no ya file ke ye oma hokbe do asi oma, so nenebe dudo pe e vi wwa,
wogbo nifike ye asiva kamede ntilia ola don etoni evvede ki won ameko si hunole ameko zana wabe mozonu solona ati owa ole bioso wasi be homa veve oko be nya ole gbran orola sona wa jure mepo apo be e ele wasi kengbo we ne ola so amere bati do wabe humia ola so vane homa wamule ameke to nya ati asi owa ewa on pomo lalo atine ame osozon do government ya be ese ko bele de to fifi ya be amere pepe ke ma wodo enya ya oji wa ola don toni ewa elani dodo vovovo ke ye o so le do to me fifi ye ola sizi ehuma ola sizi ati otan mun si anu ke gbele oni ne be do o mama ho ma ho poa ola sizi nu o ke ngbo lagba sonya ro wanti le kojomi ewa ameko si huole ameko oku na hun otan kujo ameko keke ngbele ati soso ati kukube gbagboro me keke won enya ya ne do to mi na mi nyode eye mi asia mi anonu adu afafo ji ne mi anonu oni ngba ba wo ebe o le won ta sendo eyo nti oni mi gbe se tonu wodo si abe rodo dia e si ala po yo pata keke yo ta taroji nu enyi be you have recite do aleke amosina te po we sonati yakato yo agba ton enuko yin kesi nonu le yo ba vi omi a oji e ya le yin to gobe dudo pia ya lo dugbonu globe igbedo asike me konu de be sofifia homa de pepe manu amede sike manu gbe soso mi o ajeda homa de pepe chama ba no e ke o le gbun abe etipe o ne oja ku amede bati oja lu agbana mede ye ohun po homa ke o hona le dudo pe won se wa e won ngbalo e ji ni ladua lo tedo na dukan me be nya jojo fufu ke we no nya sinami egbe yauda afu benge ki wi gwan le pia pe vi ku wi vo adin gwan mi mi se terezi ade de ma so nya hun le de be yin ko mi se ko ku vi to gbe to mi gaye no modando pia mi do pina redaction